0: Stadien. Mwani, Zaki. Cum stai la samba de mâncare?
1: Cum stai la samba de mâncare?
0: Vine că bum, pariu de,
1: pariu de,
0: preciu 6 mil de iga.